Estensis in ecclesia, quae vos tumen demanda. Vos tus avanque de peria, de quella lor tu sombeja. Es tu injustis, prova me. Es tu empuran, prova me. Es tuas rectas, prova me.